bogi stvar, jeg som nar. Jeg som bogi stvar, jeg som nar. Jeg som nar. Jeg som bogi stvar. Pršu sem na idejo, genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela bambo,